0: Τώρα μαζί με τζι, τάρτο βγαίνει για πατασαπάρ, σε τέσσερα έχω χαστιδί.
1: Για να τι σε τάρκα να πατασαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χαστιδί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ, βορειβί. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γκυλέ με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ, βορειβόλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτι.
0: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو خدار تو یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یکشلی کو زور نہ زور داغ پا گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی و دنور صرف پا نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پا ہی پا وات لو سینہ نخر پاوی
0: شام اس جی چی دم رکشلی ریزلٹ یا دائی دار تو یا دو موتا چیر تا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پا بنی گلشے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکی شے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر سے اپسار او در تا ملاوی جی

0: السلام علیکم سلام خو میں چوالا دے ہو کتو ار ودل ای وی وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام زخم فریال خادو فریال سره مې لګ جګړه ده
1: خیر بشي ولې خیر خو دې څه مسله ده
0: ها ما